شعيب وتي اي هوزو خزمانم ايا كسو كارم بلاي اي ووا بتوانو دصلاتر اللخو دا لكاتيك دا اوزاتتان فراموش كردوو جوينادن بفرمانا كاني براستي پروردگارم اگا دار بوي اي و انجامي ددن